0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Ja, det Oddgeir Bjelke fra Plan- og bygningsetaten.
2: Ja, hei du.
3: Hallo, det Helen.
1: Hallo, Helen. Det Terje Klørtsen fra Kia Service Center.
3: Ja.
1: Hei, Tarani. Det Roger Høstmørke fra Statens Vegvesen.
3: Ja.
1: Har jeg kommet til Tone?
3: Ja.
1: Det var bra. Dette Einar Skranken fra banken.
3: Ja, hallo.
1: Det Oddgeir Okkenbom fra Barnehageforbundet som ringer.
3: Ja, hei.
1: Ja, hei. Det Harry Smellen som ringer fra Skatt Øst.
3: Hei.
1: Det Herman Borrelia fra Mattilsynet som ringer.
3: Ja.
1: Her Lars Petter.
4: Ja.
1: Steinar P. Dahl fra Bildesynet som ringer.
5: Morgen.
1: Snakker jeg med Line Kvist Prelid?
5: Ja.
1: Det Fader Abraham som ringer fra Kirkelig Fellesråd.
5: Ja.
6: Ja, det Preben Modem fra nettleverandøren din her.
7: Hei, det Monika.
1: Det Latex Hansken som ringer fra Tollvesenet.
8: Ja, hei.
9: Hallo.
1: Det Linni?
9: Ja.
1: Det Kneisel Matshus fra Rennledelsen i Birkebeinerenne.
9: Ja, hei du.
1: Det Doktor Greve som ringer fra Folkehelsa.
10: Ok, hallo?
11: Hei Caroline, dette Twinings Lipton som ringer fra den britiske ambassade.
10: Hva heter du, sa du?
11: Ja, jeg heter Per.
10: Efternavn?
11: Fire.
10: Hva sier du?
11: Per Fire.
10: Per Fire?
11: Ja.
10: Hva heter du, Per?
11: Per Fire.
10: Hva ditt navn, forrige år? Per eller P?
11: Per.
10: Per
11: Fire.
10: Fire.
11: Fire. Fire.
10: Ja, der fikk du meg. Der fikk du meg. Faen. Får man banne i radioen, eller?
11: Ja, du har gjort det nå, så det...

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk-og-hent-kassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk-og-hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: Hei, dette Merete fra P4-nyhetene.
3: Og dette Bjørn fra P4s radiofrokost. Noen planer I sommer, Merete?
2: Du, vi har nybygd hytte, så krokket og pilkast og grilling selvfølgelig, det blir nok overskriftene hos meg.
3: Jeg vet jeg får varmebølge.
2: Oi.
3: Ja, for vi skal til Spania. Anbefaler alle å skaffe seg en svigerfar med leilighet til Spania, mens han blir hjemme.
2: Ja, ikke sant.
3: Men uansett, god sommer.
2: God sommer til alle.
4: P4.

0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Ja, Monica,
2: ja, det Georg fra eksamenssekretariatet som ringer.
1: Ja,
2: hei. Det har oppstått en veldig spesiell situasjon. Du hadde jo en muntlig eksamen for et par dager siden.
1: Ja.
2: Den ene av de to sensorene ble stanset i en promillekontroll senere samme dagen, og fikk jo da utslag på den.
1: Jaha.
2: Etter all sannsynlighet så har jo han da vært beruset under din muntlig eksamen.
1: Kødde du med meg? Er det sånn at eksamen da ikke gyldig?
2: Dessverre så det sånn, altså.
1: Hva så skjer da?
2: Nei, det jo det vi har lurt på. Hvordan løser vi det?
1: Jeg tenker jo det skal det nødvendigvis gå utover meg. Det jo ikke min feil.
2: Nei, ikke sant? Sånn at da handler det om å finne en rask løsning da.
1: Jeg faen målløs.
2: Ja, nei, det skjønner jeg godt. Dette har aldri vært borte i lignende selv. Og det vi har kommet frem til, vi har jo da snakket med vedkommende. Og han kan stille i morgen tidlig, klokka 8.30.
1: Det går ikke an det her. Det helt surrealistisk. Jeg kan ikke ta din eksamen på nytt igjen.
2: Hva annet kan vi gjøre?
1: Den jo godkjent.
2: Ja, men den godkjent av en som var beruset.
1: Det går ikke an. Jeg var jo ferdig med den eksamen.
2: Ja. Nei, jeg skjønner deg kjempegodt. Det oppstår jo en skjevhet her, ikke sant, som må utlignes, hvor hvis den ene har vært edru og den andre har vært full, så gjenskaper vi det sånn at...
1: Men han var jo ikke full. Man var jo ikke full.
2: Ja, han var det.
1: En av sensorene var jo ved sine fulle fem og helt edru.
2: En av to, ja.
1: Og jeg tenker det skal jo være unødvendig at jeg skal være nødt til å avlegge en ny eksamen.
2: Vi må nesten løse det på den måten, men denne sensoren møter jo da edru klokka 8.30 i morgen tidlig, men at du drikker ganske mye alkohol før den eksamen.
1: Og du sa at jeg?
2: Altså at denne gangen så møter du full.
1: Men det så tullig med meg.
2: For da får vi jo utlignet den skjevheten, er vel det vi har konkludert med da? Er ikke det helt logisk?
1: Hvem det så tullig med meg?
2: Høres det som tull?
1: Jeg skjønner jo det at jeg skal ikke stille full på en eksamen.
2: Du, det kan vel hende at det P4 som ringer deg?
1: Yes! herregud, jeg var god.
2: Og vi skal hilse deg fra Cecilie, som også har bestått den samme eksamen som deg.
1: Herregud, det hele var dagen. herregud, hvor bra. Herregud, jeg fikk helt vondt i magen. Nå skulle jeg måtte til ny eksamen.
2: Men du, kan vi gratulere deg med titlen sykepleier nå, eller?
1: Ja. herregud. Ja, det var bra.

vet han snart skal dø. For fru Sveveland har sagt: små piker engasjer, men de er slett ikke så små.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Hallo, det er Eirin Skarstein.
1: Og det her er Reidar Buskenes. Sommerferieplaner, Eirin, har du det?
0: Ja da, jeg skal surfe, stå på vannski og bade, og den sommeren jeg tror jeg blir fin, Reidar. Hva skal du? Du har akkurat gifta deg. Har du råd til ferie egentlig?
1: Egentlig ikke, men tur blir det likevel. Vi skal til Kreta, og der skal vi bo på et nydelig hotell med basseng på balkongen, og et hotell som da reklamert med lydtette rom, Eirin.
0: Wow! Da kan du høre på P4.

0: Otto.
1: Hei, det er Samantha. Du, Otto, hva skal du i sommer?
0: Til England, en tur til Italia, og så skal jeg på ungdomsskole-reunion og på Great Gatsby-fest. Jeg har masse planer. Hva med deg, Samantha?
1: Det er litt sånn kontrastsommer. Jeg har 2 uker med barna, da blir det koselig småbarnsferie, og så har jeg 2 uker helt alene, og da blir det festival, det blir telttur, og så skal jeg bare følge sola som en hippie.
0: Ja, det er sånn sommeren skal være, det.
1: Ja.

0: Don't Stop Believing og Journey 9/6. Og 6 er også, skal vi se, det var i hvert fall terningkastet til Linda fra Horten i dag.
1: Absolutt.
0: Ikke bare en 6-er, men en 6 pluss til og med. Fordi hun skal ha en visning på en leilighet i Oslo til onsdag.
1: Håper på en skikkelig beinhard budrunde da. Da, ja. Da er det kanskje ternekast 7.
0: Ja, hvis det er hennes leilighet. Hvis hun ser på en leilighet, så ja, håper jeg at ingen andre er interessert.
1: Det er veldig sant.
0: Ellers er Aquakjell her ved Glombekken, fin soloppgang. Det er 1 plussgrad, åpen varme og kaffe i gapahuken. Smaker nå, satser en 6-er. På en ny fin dag. Det er bra inngang på en uke i juli.
1: Helt perfekt, og en vi håper har terningkast 6 i dag og får det, er en vi flagger for alle sammen i dag, så når du går ut av døra i dag og ser det norske flagget Vagge heter det.
0: Jeg håper Vagge. Ja, for da ja, det er det noe gærlig med stanga.
1: Det er veldig sant. Er jo kronprins Håkon.
0: Han bursdag i dag.
1: Vet du. Ja,
0: men du, det visste jeg ikke.
1: Håper han blir ordentlig bortskjapt. 53 år i dag.
0: Nå tok du ansvar og sa fra. Det er normalt mødre som ringer til folk og sier fra når noen har bursdag.
1: Så er det alltid sånn når man kjører forbi. Hvorfor flagger vi i dag egentlig?
0: Gratulerer med dagen.

0: Donald Trump, president i USA, har jo mange som har sussa hvorfor han ikke har vært på noen særlige fotballkamper.
1: Ikke noe særlig, han har ikke vært på en eneste fotballkamp i fotball-VM.
0: Bortsett fra den i går.
1: Det sant, og da så vi en godt bakt inne i det glassburet.
0: Ja, han...
1: Og det er pussy.
0: Ja, jeg kan skjønne det når du amerikansk president ja. Og har vært med på det han har vært med på. Så har jeg en vag anelse om at det ikke var glass som var lett knuselig.
1: Det tror jeg du har helt rett i.
0: Men han ble jo da bua ut, hørte vi, på P4-nyhetene. Han tassa jo ned på banen der sammen med de spanske verdensmesterne og tenkte at ja, men her kan jeg jo stå en stund. Det er jo mitt mesterskap, dette.
1: Han var den der irriterende fyren som skulle med på det bildet. Mm. Det familiebildet, eller det klassebildet som egentlig ingen andre ville at han skulle være med på.
0: Ok, alle sammen, da samler vi bare den aller nærmeste familien, og da står han som den fjerne onkeren som regner seg selv som den aller nærmeste familien.
1: Ja.
0: Men buingen som vi hørte på nyhetene da, ikke sant, her... Det er jo mye, men jeg synes det er litt rart, fordi jeg så på Instagram da, Det Hvite Hus legger jo også gjerne ut litt,
1: ja,
0: og der er det... Det var ikke noe buing på
1: å si... Nei, der er det ikke noe buing.
0: Her klapper de, og dette er inn i bua til Trump.
1: Vi får se da hva som skrives i historiebøkene om det er hvem som blir seierherre. Det er jo gjerne de som skriver historien som blir stående. Var det buing eller var det ikke? Hvis du spør Donald, så er svaret åpenbart.
0: Nei, det var ikke buing. Hørte bare applaus. Ja.

0: blir nesten like trist av en låte her som jeg blir av tanken på at nå fotball-VM forbi Ole Morten.
1: Ro! Ro! Ro! Jeg har fått ro-abstinenser jeg nå.
0: Har du fått det, ja?
1: For lenge siden Norge var med i VM nå.
0: Det er 4 år neste gang. Det heter EM om to,
1: ja. Ja, det det vi klamrer oss fast til.
0: Ja.
1: Og så tenkte vi midt i trafikken i dag å sjekke om det plutselig har kommet en ny fotballidiot i familien den siste måneden.
0: Noe som bitt av basilen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så altså, sånn, den som vanligvis ikke interessert i det helt tatt, som kanskje ikke skjønte forskjell på frispark og corner, men som nå kan forklare deg alle reglene i offside. Og hvis du bare kan det på rams.
0: Jeg har møtt noe sånt faktisk. Ja. Greit.
1: Ja. Ja, kanskje har du selv plutselig engasjert deg veldig under fotball-VM. Altså, midt i dag har det kommet noen nye fotballidioter i familien. P4 til 1904. Det jo ikke sikkert at det varer så lenge da. Moren min for eksempel ser jo aldri fotball ellers, men nå har hun liksom sittet med strikketøyet og vært veldig engasjert foran TV-en den siste måneden.
0: Roper hun da at det der var ikke offside og... Hvorfor kommer var og...
1: Ja, jeg sitter ikke sammen med henne med at hun bor i nord.
0: Ja.
1: Men ja, vi kan diskutere liksom sånne detaljer i kampene.
0: Ja, det fantastisk. Og
1: søsteren min har sett sine aller første fotballkamper i sitt liv. Så det er... Ja, vi har fått et par nye fotballidioter i min familie, og vi kunne nødvendigvis... Jeg vet ikke hvor lenge det varer, da, men... Jeg må også innrømme at jeg vanligvis ikke ser så mye fotball som jeg har gjort den siste måneden.
0: Ja.
1: Så jeg synes det er veldig gøy.
0: Har du blitt en semi-idiot?
1: Ja, semi-idiot, ja. Og jeg gleder meg veldig til EM om et par år. Altså.
0: Ja, men det her er et veldig fint tema, og det er garantert mange der ute som har fått noen i familien eller i venneflokken som plutselig har blitt fotballidiot. Ja, det tror jeg på.
1: Ja, jeg tror det altså. Så jeg lurer altså på, har det plutselig kommet en ny fotballidiot i familien din under fotball-VM? P4 til 1904, og ja, som nå synes jeg 2 år til EM, alt for lenge å vente.
0: Ja, men det er jo det. Ja, det er det.

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk-og-hent-kassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk-og-hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: er et gjenhør med P4s fem på.
1: Ja, jo.
2: Det er Borgar som ringer.
1: Borgar, jeg kjenner deg ikke.
2: Nei, det var en peis da. På finn.no.
1: Ja, den var interessert i, ja.
2: Den kunne jeg tenke meg å prøve før jeg bestemmer meg for om det er noe for meg.
1: Prøve.
2: Nå som det er litt ruskevær, så kunne jeg kommet, og så kan vi fyre litt i den, og se hvor...
1: Og du, den er delvis koblet ut av veggen, fordi jeg...
2: Har du båret den ut alt?
1: Nei, den står bare... Jeg har skrutt av alle marmorplatene.
2: Så det går an å skyve den inn til røykerøret, og så fyre opp og se at den trekker, at det virker?
1: Men det blir veldig omstendig hvis... ikke er interessert i den.
2: Nei, men jeg må jo finne ut, fordi det er jo en stor avgjørelse å ta om man skal ha peis.
1: Å ja, i det hele tatt, at ja. Man skal ha peis.
2: Ja, så jeg tenker det er greit da å komme, og så må man ha litt ro. Så jeg tenker at hvis vi fyrer opp i den, og hvis du har en god stol, som jeg kan sitte i der...
1: Beklager, det har jeg ikke. Det må vi gjøre på et annet vis, liksom.

0: Skal jeg ringe henne opp igjen?
1: Du får undersøke at det går bra med en billigere røve nå, eventuelt.
0: Ja, vi ringer henne opp igjen, stakkars.
2: Ja,
0: beklager, vi ble vist brutt der.
2: Du vet hva, jeg ikke interessert i å ha deg sittende i stua mi en kveld okay. med røvin.
0: Vi snakker jo bare med et par timer hvor du holder barn og husdyr unna, så jeg kan sitte der i ro og mak.
2: Beklager, ha det.
0: Jeg tror ikke det kommer noe med meg.
1: Da vet jeg ikke, da.
0: Kan du være min verge? Jeg tør ikke med det.
1: Okay. Da ringer vi en annen.
2: Ja, hallo?
1: Jeg beklager, Katja. Dette er støttekontakten til Marius Kopperud her. Han har egentlig ikke anledning til å bruke telefon, men har han plaget deg?
2: Ja.
1: Han har det, ja.
2: Alle bader. Jo da.
0: Nå som vi snakker med deg, så kan du jo reklamere på Riksdekkende Radio for denne flotte peisen. Hvor mye er det du skal ha for den?
2: Tusenlapp,
0: ja. Hvilket merke er det, en ulefoss dette her, eller?
2: Det er en gammel ulefoss, ja.
0: Ja, den får nydelig peis, altså. Den anbefales. Ja. Så da kan folk ta kontakt med P4. Og så formidler vi videre.
2: Det skal jeg hyggelig med for. Jeg skal legge det på annonsen.
0: Gjør det. Som hørt på radio.
2: Som hørt på radio.
0: Du, tusen takk for praten og lykke til med peisen.
2: Jo, takk skal du ha.
0: Ha det. Hei.

0: Hei, dette er Elisabeth.
1: Og jeg heter Mikael. I sommer, vet du hva jeg skal?
0: Nei.
1: Til Spania en tur, og så tenkte jeg skulle gå Besseggen.
0: Den kan man gå fra to sider, har jeg forstått.
1: Jeg tenker jeg velger bare en av dem. Hva skal du?
0: Det var greit. Du, jeg skal være på fjellet, og i fjor så gikk mannen min på glittertind. De har nå planer om å få tatt en topptur hver sommer, mens jeg sitter like ved hytta og tar meg en øl i sola.
1: Glittertind, Besseggen, snart tur innom Spania, så tenker jeg det høres ut som en ganske kål her et sommer,
0: ja. Ja, herlig.
1: God sommer, da.
0: God sommer. P4.

0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Ja, Frank.
2: Ja, hei, du på Danmark. Hører du meg, eller?
1: Ja, det bra.
2: Jeg på vei til der Universal. Jeg skal lage låt, Frank. Rappelåt. Jeg kødder ikke, og det har fått med meg... Det et par stykker jeg har fått med meg, da. Og så, du må også være med, vet du. Ikke le.
1: Ja, ok.
2: Hva tror du?
1: Ja, ok. Ordentlig er... Du skal gi inn i Spotify, det liksom hele pakka.
2: Det hele pakka. Og jeg gidder ikke lage noe... Dette må ikke floppe, liksom. Men jeg tror det går.
1: Ja, ja.
2: Ja, men jeg kan jo ikke gjøre noe som ikke bra.
1: Nei, du kan ikke det.
2: Du har ikke lagd titterne og sånn, men du har mestparten av teksten. Og jeg har faktisk lagd... Jeg har en strofe som jeg vil at du skulle rappe, rett og slett.
1: Det var det, da.
2: Nei, men den låta litt kokke, da. Men jeg har faktisk Erna skal synge en linje i låta, og Linni skal være med, og så skal jeg ha med deg.
1: Ok.
2: Ja, jeg heter Frank, og jeg er ganske god, men når på landet skir ut låt, blir jeg nummer to. Du kan si det.
1: Ja, det kan jeg si. Det er greit.
2: Prøv å si det, da.
1: Jeg heter Frank, og jeg er ganske god, men når på landet skir ut låt, da blir jeg nummer to.
2: Ja. Ta den en gang til, jeg må ha litt trøkk.
1: Hvordan attitude skal jeg ha da? Skal jeg være litt sånn?
2: Ja, men det der, du må jo dra på litt.
1: Sånn, men da skal jeg se.

0: Jeg trodde på deg, ja. Jeg kan ikke overraske hvis du hadde gitt ut å vinne alt som er grenser.
1: Hvis du får være naken i videoen til Paul Anders?
2: Ja.
0: Jeg har ikke noen grenser, så det var derfor du ringte meg, ja.
1: Veldig bra rapparti du hadde der, da.
0: Ja, det var det. Jeg måtte gå ut, jeg kunne ikke sitte inn på kontoret og skrike til kommunen. Det har du hørt verre ting som meg.
2: Ja, men tusen takk for dere. Jeg veldig glad i det.
0: Bare hyggelig. Bare ring, så skal jeg hjelpe deg. Så skal jeg hjelpe deg. Ja.